Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Tässä Teemu Harjukari Taivaanrannanmaalarit orkesterista. Radio on mullekin tärkeä viihdeväline. Radiosta kuulen päivän listahitit ja kollegojen uusimpia tuotoksia.

tässä Noiman. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Mukava huomata, että täällä soi myös meikäläisen musiikki. Yllätys, yllätys.

No niin, Kärjäsen Jappa tässä. Tervehystä. Radio, se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio päälle ja nauttimaan.

jokainen. Mutta kolmatta linjoo takaisin.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin diikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Ihanaa. Kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: Hei, mä oon Esa Lehtonen. Radio Musa on parasta viihdettä kaiken aikaa.
1: Hei hei, mä löysin. Hei, mä sinut löysin.

We're dancing.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sun.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan, vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

Moi, Janne Viitaniemi tässä. Aamulla ensin pistetään päälle radio musa, sen jälkeen valot ja sitten kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Moro, tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Tänään on 4. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Toivo. Tänään on myös puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Elon kerjuu yhtyeen Osku Ketola, seurassaan Anssi Marttinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla komediateatterin johtaja Panu Raipia. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Oikein mukavaa torstaita ja 4. päivää kesäkuuta toivottelen Radio Musan studiota Teräväisen Pena. Tänään on toivon päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään vietetään myös puolustusvoimain lippujuhlaa, virallinen liputuspäivä, jolloin myötä jaetaan myös myönnetyt kunniamerkit ja ylennetään ansioituneita sotilaita ja reserviläisiä ja paraati pidetään tällä vuonna Tammisaaressa. Sitten vilkaistaan syntymäpäiväsankareita tuosta kalenterista. Lähdetään vanhemmasta päästä. Vanhin on näyttelijä Laura Dernin isäpapa, näyttelijä Bruce Dern. Hän täyttää 90. Brittiläinen rytmän bluesaulaja Cliff Bennett yhtyeestä Cliff Bennett and the Rebel Rousers. Hän täyttää 86. Mamas and Papas -yhtyeen jäsen, laulaja, näyttelijä Michelle Phillips. Hän täyttää 82. Tunnettuja hittejä muun muassa California Dreaming ja Mandy Mandy. Amerikan diskoartisti L. De Bars, 65 vuotta. Puolalaisruotsalainen näyttelijä Isabella Skorupto, joka oli 007 kultainen silmä -elokuvassa, hän täyttää 56. Ja Euroopan parlamentin jäsen, Euroopan komission varapuheenjohtaja ja komissaari Henna Virkkonen täyttää 54. Suomalainen kirjailija, mielensä pahoittajan isä Tuomas Kyrö täyttää 52. Ja 51-vuotiaita onkin sitten useampia, nimittäin brittiläinen kohuttu radio- ja TV-persoonanäyttelijä Russell Brand. Hän täyttää siis 51, kuten myös brittiläinen reggae-muusikko Julian Marley ja näyttelijä, hyväntekijä Angelina Jolie, joka palkittiin muun muassa Oscarilla vuonna 1999 parasta naissivuosasta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Sitten vilkaistaan merkkipäivä kalenteria, studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Tänään tulee 70 vuotta siitä, kun Gene Vincentin rock'n'roll-klassikko Biba Balula tuli amerikkalaisiin kaupoihin ja haastoi Elviksen aikaansaannokset ainakin hetkeksi. Vuosi oli 56. Paljon muutenkin löytyy merkkipäivä kalenterissa, katsotaanpa tuolta vanhemmasta päästä. Vuonna 1783 Montgolfierin veljekset esittelivät julkisesti kuumailmapallon. Ja paljon myöhemmin vuonna 1867 syntyi Suomen marsalkka, presidentti vapaaherra Carl Gustav Emil Mannerheim. Ja silloin kun hän vietti 29-vuotispäiviä vuonna 1896, Henry Ford ajeli ensimmäisellä autollaan pitkin Detroitin katuja, eli tulevaa Motor Cityä. Kadut saattoivat olla siihen aikaan aika huonossa kunnossa. Luonnonsuojelija, näyttelijä, laulaja Dennis Weaver syntyi vuonna 1924 ja muistetaan Sheriff McCloudin roolisuorituksesta. Kahden keikkasarjassa aikoinaan tukeva tekoista lakimiestä Frankia esittänyt Günther Strack syntyi vuonna 1928. Hän tähti myös König-nimissä TV-roolissa. Ja samaan aikaan syntyi myös jatslaulaja näyttelijä Morgana King, joka oli mukana kummisetä elokuvissa. Ja countrymuusikko Freddie Fender syntyi vuonna 1937. Aiemmin mainittu marsalkka Mannerheim täytti 75 vuotta vuonna 1942 ja tasavallan presidentti Risto Ryti myös hänelle Suomen marsalkan arvonimen tuona päivänä. Ja Suomeen saapunut Saksan johtaja Adolf Hitler tapasi Mannerheimin Immolassa lähellä Imatraa. Ja samaan aikaan vuonna 1942 Capitol Records-levyfirma käynnisti toimintansa Los Angelesissa. Se on ollut yksi äänitehistorian tärkeistä yhtiöistä. Artistikaartissa on muun muassa Beatlesit, Frank Sinatra, Dean Martin ja Beach Boys. Kyseessä on brittiläisen Emi Musicin sisaryhtiö ja edustaja USAssa. Ja samaan aikaan vuonna 1942 Midwayn taistelu riehui tyynellä merellä. Peter ja Gordon duon rivestä tuttu Gordon Waller syntyi vuonna 1945. Ja heidän hittiä olivat muun muassa A World Without Love ja True Love Ways. Vuonna 1960 Helsingissä paljastettiin Mannerheimin patsas. Vuonna 1964 The Beatles käynnisti kiertueensa kahdella esiintymisellä Kööpenhaminassa. Ja vuotta myöhemmin Rolling Stones julkaisi singlen Satisfaction. Kaksi vuotta myöhemmin 1967 The Monkees pokkasi Emmy-palkinnon parhaana komediana. Ja vuonna 1969 Australian Glenrowanissa osoitettiin mieltä, koska Mick Jagger oli valittu esittämään australialaista kansallissankaria

keliä. No, Jacker piti roolia, leffa valmistui, mutta ei sitten mitään menestystä tullut. Ja sitten vuoteen 1973 tuolloin italialainen tuomioistuin rätkäsi Marlon Brandolle ja Maria Schneiderille 2 kuukautta ehdollista vankeutta Viimeinen tango Pariisissa -elokuvan seksikohtauksista. Tasan 50 vuotta sitten syntyi venäläinen oppositiopoliitikko, yhteiskunnallinen aktivisti ja mielipidevanki Aleksei Navalny. Ja vuonna 1984 Bruce Springsteen julkaisi levyn Born in the USA. Ja tämän muistaa moni. Vuonna 1989 Kiina tukahdutti väkivalloin opiskelijoiden järjestämän taivaallisen rauhan aukion mielenosoituksen, mikä nähtiin suorana TV-lähetyksenä. Vuonna 1990 suru-uutinen punk-rockereille, nimittäin Steve Bators kuoli taksin yliajamana Pariisissa. Tämä Steve Bators vaikutti muun muassa bändeissä The Lords of the New Church sekä Dead Boys. Vuonna 1994 Oasis-yhtye lähti ensimmäistä kertaa brittiläisen musiikkilehden kannessa. Asialla oli New Musical Express eli NME. Ja samaan aikaan skottibändi Wet Wet Wetin levyttämä biisi Love Is All Around aloitti 15 viikkoa kestäneen oleilun Britannian listan ykköspaikalla. Tällaista siis tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

No terve, terve. Tässä on Uusitalon Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikki ruokainen, siksi kanava on oikea.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. ABBA-poikien 1980-luvulla säveltävä musikaali Chess palasi viime vuonna takaisin New Yorkin Broadwayn ohjelmistoon ja palkittiin joitakin viikkoja sitten usealla USA:n teatterielämän Tony-palkinnolla. Musikaalin tunnetuin biisi on One Night in Bangkok. Siksi on yllättävää kuulla, että Chess poistuu ohjelmistosta 3 kuukautta etuajassa. Syyksi mainitaan ennen muuta heikentynyt pääsylippujen kysyntä ja se, että pääosan esittäjä on irtisanoutunut ja poistuu showsta kesäkuussa. Eikä unohdeta elinkustannusten kasvua, kallista polttoainetta ja monen eri asian yhteisvaikutusta.

0: Ciao a tutti! Marttilan Lassilta terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta radiomusaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomeen ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla, ciao!
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomessakin tunnettu yhdysvaltalainen entinen TV-talkshow-emäntä, 64-vuotias Rosie O'Donnell, päivittelee hänelle viime vuonna tehdyn kasvojen kohennusleikkauksen kustannuksia. Sillä hinnalla olisi saanut keskisuuren uuden auton. En ole silti katumassa. Halusin eroon rypyistäni ja muista kulumista ja tulos oli niin hyvä, että muutkin kehuvat, viestittää Rosie sikäläisessä Roro Subs Mediassa.

0: Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.
1: Ei vaisto mikään.

Morjesta! Niina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

0: Ilonkirjo on julkaissut uuden albumin Kahden maailman välissä ja Ilonkirjosta Osku Ketola on nyt vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Osku, albumin nimi Kahden maailman välissä, se taitaa kuvata myöskin levyn teemaa.
1: Se kuvaa oikein hyvin, että kysymys on siitä, että meillä on niinku aika, kun meillä oli vanha kokoonpano ja mukana vielä Antero Naali ja nyt sitten uusi kokoonpano ja kahden tämmöisen ajankauden niinku liitoskohta. Siitä tämä nimi, että Kahden maailman välissä.
0: Niin, levyllä on myös mukana Ana, eli edesmennyt Antero Naali. Oliko se niin, että viidessä kappaleessa hän soittaa?
1: Joo, kyllä. Meidän edellisen levyn jälkeen julkaistiin aika monta sinkkua ja tarkoituksena oli tehdä myös albumia, mutta sitten tuli koronat ja kaikki ja se viivästyi. Ja nyt sitten ajateltiin, että mitäs näille tehdään näille lauluille ja päätettiin, että tämä on nyt tämmöinen hyvä ajatus siitä, että kun joku loppuu, niin uusi alkaa. Niin tämä on nyt sitä kahden maailman väliä.
0: Anan kuolema oli raskas isku, josta ette varmaan koskaan pääse kokonaan yli. Osku, oliko hetkiä, jolloin tuli ajatus, että tässä se nyt oli, hanskat tiskiin?
1: No kyllä se oli, joo. Tai sanotaanko, että sitä ei tullut silloin, kun tämä kauhea asia tapahtui, niin päätettiin bändinä, että nyt jäädään tauolle ja ei ollut kyllä minkäänlaisia ajatuksia siitä, että mahtaako tämä ollenkaan jatkua enää ja onneksi sitten jatkuu. Oli kyllä semmoinen olo, että ei tiedä mitä tapahtuu.
0: Juha Lagerström palasi yhtyeeseen vuonna 2024. Kuinka tärkeä Juhan paluu oli?
1: Se oli tosi tärkeä siinä mielessä, että kun ajattelee nyt vahvalaisia soittajia, niin siellä esimerkiksi Lennillä ja Antarolla oli tosi semmoinen läheinen soittaja, duopari, niin kuin meininki jo 80-luvun loppupuolelta lähtien, että se olisi jotenkin ollut tosi hankalaa niin kuin jatkaa samoilla askelkuvioilla, että sitten kun sitä ruvettiin pohtimaan vähän eri tavalla ja tuli se idea, että jos Juha palaisikin ja myllättäisi sitä kokoonpanoa vähän uudenlaiseen otteeseen, se jotenkin avasi pelin sitten, että hei, ehkä tämä on mahdollista vielä orkesteri jatkaa ja kyllä Juha on tuonut semmoisen piristysruiskeen ja rivonnut yhteen myös vähän sitä Ilonkirjon historiaakin tässä, että minusta se oli oikein hieno ratkaisu.
0: Niin, aika mielenkiintoinen yhtye. Teillä on periaatteessa kaksi lead-laulajaa, eli sinä ja Juha, ja sitten tosiaan mylläsitte muutenkin live-kokoonpano, eli Lenni siirtyi rumpujen takaa siihen eteen kitaran kanssa, ja sitten tietysti Simo Ralli myöskin siinä edessä. Tämä varmasti myöskin toi ihan uutta potkua.
1: No kyllä joo, ja sitten kun saatiin vielä lisää pohjalaista vahvistusta, että rumpuihin tuli uusi mies ja basson varteen molemmat, niin jotenkin tuntui, että tämä oli ehkä semmoinen niinku ratkaisu, mikä piti tehdä ja hyvä, että tuli. Että nyt on jotenkin semmoinen tuntuu, että on niinku uusi aikakausi alkanut bändillä.
0: Ilonkirjo on julkaissut albumin Kahden maailman välissä, joka on myöskin teidän uusi sinkkubiisi. Se on otettu todella hyvin vastaan eri puolilla Suomea. Sen sanoituksessa Osku on myös vahva viesti.
1: Siinä on vahva viesti ja se oikeastaan liittyy tähän kaikkeen myllerrykseen, mutta että muistan sen hetken tosiaan, me oltiin Kosken korvalla, oli varmaan talven kylmin päivä ja mulla muutto edessä, eli muutettiin isosta maalaisasunnosta kaupunkiin ja siinä tuskaili jätkille, että on tää kauheeta, kun niinku joutuu pakata tavaroita ja mitä saa otettua mukaan ja mitä pitää hävittää ja et tuleekohan tästä yhtään mitään tästä hommasta, niin siinä on semmoinen niinku muuttoteema, mutta kyllä se tietyllä tavalla koskee kaikkien niinku elämänmuutoksia. Ja sitä samalla, vaikka siinä on iloa, niin siinä on myös tuskaakin, että mitähän tästä mahtaa tulla. Että jollain tavalla saatiin se tuohon kyseiseen lauluun niin semmoinen aika iso sisältö, että ei sen tarvitse olla kuin yhden ihmisen, joka on sun vierellä ja sanoo, että hei, kyllä me selvitään tästä, että kaikki on ihan hyvin.
0: Ilonkirjun kappaleet syntyvät nykyään niin sanotuilla biisileireillä. Osku Ketola, millaisia nämä leirit on?
1: No mä oon kuvaillut sitä sillä lailla, että tää on aika hieno tää termi, tää biisileiri sillä lailla, että mä jotenkin koen, että tää on niinku aikuisten ihmisten bändikämppäkokemus, eli bändi menee samaan paikkaan ja lähdetään yhdessä kehittämään niitä ideoita ja sparrataan toisiamme, että mikä on niinku mikä on tarpeeksi hyvää ja mikä ei. Että mun mielestä se on ihan samaa bändikämppätoimintaa, mutta siellä ainoastaan vaan melu puuttuu. Eli että se joku soittaa rumpuja päälle tai koko ajan häiritsee jollakin lailla, niin tämä on vaan sivistyneempi tapa ehkä tehdä musiikkia. Että ollaan kimpassa ja varsinkin nyt kun bändinä ollaan, niin kyllä bändi pitää omia laulujensa tehdä, että... Mutta hieno nimitys tämä tämmöinen niinku biisileiri ajatus.
0: Kesä edessä ja varmasti myöskin keikkoja luvassa Elonkerjuulla.
1: Kyllä, se koko kesä on aika lailla täynnä, että justiin tuossa tuskailin, että kun omia lomapäiviä töistä niin mietin, niin mä katsoin, että eipä siellä kesäkuussa taitaa olla muutama semmoinen vapaa hetki, mutta muuten sitten niinku heinäkuu ja elokuu on suht täynnä tavaraa, että kesä mennään tuolla tien päällä ja keikkaillessa.
0: Osku Ketola, oli tosi mukava jutella ja pistetään Elonkerjuuta soimaan. Kiitoksia.
1: Kiitoksia.

Terve moro, hei nyt tulee aika kiva juttu. Nuoju on Mika tässä. Minä käveleskelin aamusella tuossa Pyynikin rannassa, siinä oli eräs neitokainen, jolla ei ollut mitään päällä. Korjaan, olihan hänellä radiomusa päällä.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jos joku luuli, että saksalainen rave-discobändi Scooter on ollutta ja mennyttä, niin se luulo oli väärä. Trio on suunnitellut täysin uuden lavashown Ray from Outer Space, jonka se esittelee kannattajilleen vuoden kuluttua kesäkuussa. Scooter pitää tuolloin ainakin kaksi suurta stadion konserttia, joista toinen on 19.6. Kölnissä ja toinen 26.6. Dresdenissä. Liput noihin tulevat myyntiin torstaina 28. kesäkuuta, siis ihan näillä näppäimillä. Aikaisin ovat liikkeellä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Hei, tässä Lustilan Kaija. Musiikki on parasta aikuisviihdettä. Kun kuulen hienon kappaleen vuosien takaa, se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trumpiin ja Trumpin hallintoon totaalisesti kyllästynyt Bruce Springsteen järjestää Washington DC:n kyljessä sijaitsevassa Marylandissa 3. lokakuuta suuren protestifestivaalin Power to the People, jonka tarkoituksena on vaikuttaa marraskuussa pidettävien niin sanottujen väli- ja täytevaalien lopputulokseen, tosiasiassa siihen, että republikaanien valta kongressissa ja senaatissa päättyy. Power to the People-festivaalin esiintyjälistalta löytyvät Brucen lisäksi muun muassa Rage Against the Machine, Foo Fighters, Jack Black, vanha sotaratsu Joan Baez, Cypress Hill, DMC ja Tom Morello, joka toimii samalla tapahtuman kuuluttajana.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

0: Terve, tässä Martti Suosalo, Radio Musa. Nää tyypit ei näyttele yhtään. Täällä on hyvä meininki.
1: Here's a very pretty song. A brand new song, as a matter of fact.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tämän hetken suosituimpiin leffateattereissa pyöriviin elokuviin kuuluva Michael poistetaan teatterilevityksestä 9. kesäkuuta eli ensi tiistaina. Lionsgate-leffayhtiön päätös on hämmentänyt Michael Jacksonin ihailijat, mutta tekoon on syynsä. Michael tulee nyt striimauspalvelujen jakeluun, mutta saman tien myös DVD, Blu-ray, 4K, UHD ynnä muihin formaatteihin ja katsottavaksi tietysti kännykänkin välityksellä. Lionsgatea ei kiinnostanut se, että Michaelilla oli mahdollisuus nousta leffateattereista kertyneellä liikevaihdolla miljardin dollarin kerhoon ja ohi Bohemian Rhapsodyn. Michael saattaa jäädä teattereihin joissain maailmankolkissa, mutta sen vaikutus on vähäistä.

Metsäpäivä Juha, terve. Mä oon pienestä pitäen tykännyt kuunnella radiota. Sieltä tulee hienoa musiikkia ja ajankohtaisia ohjelmia ja kuulet kaikki päivän tapahtumat ja uutiset sieltä. Mä suosittelen radion kuuntelua kaikille.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock and roll ihmisten, rockabilly ihmisten, rautalanka ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia. Hamalla 1990-luvulla kovia kohuja kokenut Milli Vanilli-yhtye elää ja hengittää alkuperäisen jäsenensä Fab Morvanin ansiosta. Kesäkuun lopulla Milli Vanilli olisi saanut sauman esiintyä 10 miljoonille yhdysvaltalaisille, mutta Fab Morvan kieltäytyi kunniasta. Milli Vanilli olisi haluttu mukaan Freedom 250-festareille, jotka pidetään presidentti Trumpin suojeluksessa. En voinut suostua, koska en halua sitoutua tiettyyn puolueeseen tai poliitikkoon. Diiliä oli valmisteltu artistien selän takana, väittää Fab Morvan. Moni muukin mukaan maaniteltu artisti koki asiat Morvanin tapaan. Nyt on jopa se vaara, että koko festivaali peruuntuu. Aikanaan julkaistun esiintyjälistan nimistä on jäljellä enää muutama, kuten Vanilla Ice, Flo Rida ja presidentti Trump.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Four Seasons -yhtyeen kera 1960-luvun alkupuoliskolla kultaa vuollut laulajasuuruus 92-vuotias Frankie Valli on perunut kesäkiertueensa mainitun The Four Seasonsin kera. Virallisen tiedotteen mukaan Valli haluaa saada terveytensä kuntoon ja keskittyä siihen. Valli uskoo palaavansa esiintymislavoille joko yksin tai The Four Seasonsin kera, mutta se tuskin tapahtuu edes tänä vuonna. Kuvien perusteella Valli vaikuttaa varsin hauralta. Toivomme parasta. The Four Seasons jylläsi kaudella 1961-65 muun muassa hiteillä Sherry, Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man ja Let's Hang On, ja teki vuosia myöhemmin hienon paluun.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Tänään on 4. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Toivo. Tänään on myös puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Elon kerjuu yhtyeen Osku Ketola, seurassaan Anssi Marttinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla komediateatterin johtaja Panu Raipia. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!
1: Radio Musa.

Oikein mukavaa torstaita ja 4. päivää kesäkuuta toivottelee Radio Musa-studiota Teräväisen Pena. Tänään on toivon päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään vietetään myös puolustusvoimain lippujuhlaa, virallinen liputuspäivä, jolloin myötä jaetaan myös myönnetyt kunniamerkit ja ylennetään ansioituneita sotilaita ja reserviläisiä ja paraati pidetään tänä vuonna Tammisaaressa. Sitten vilkaistaan syntymäpäiväsankareita tuosta kalenterista. Lähdetään vanhemmasta päästä. Vanhin on näyttelijä Laura Dernin isäpaapa, näyttelijä Bruce Dern. Hän täyttää 90. Brittiläinen rytmän bluesaulaja Cliff Bennett -yhtyeestä Cliff Bennett and the Rebel Rousers. Hän täyttää 86. Mamas and Papas -yhtyeen jäsen, laulaja, näyttelijä Michelle Phillips. Hän täyttää 82. Tunnettuja hittejä muun muassa California Dreaming ja Mandy Mandy. Amerikkalainen diskoartisti El DeBarge, 65 vuotta. Puolalaisruotsalainen näyttelijä Isabella Skorupto, joka oli 007 kultainen silmä -elokuvassa, hän täyttää 56. Ja Euroopan parlamentin jäsen, Euroopan komission varapuheenjohtaja ja komissaari Henna Virkkonen täyttää 54. Suomalainen kirjailija, mielensä pahoittajan isä Tuomas Kyrö täyttää 52. Ja 51-vuotiaita onkin sitten useampia, nimittäin brittiläinen kohuttu radio- ja TV-persoonanäyttelijä Russell Brand. Hän täyttää siis 51, kuten myös brittiläinen reggae-muusikko Julian Marley ja näyttelijä, hyväntekijä Angelina Jolie, joka palkittiin muun muassa Oscarilla vuonna 1999 parasta naissivuosasta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro! Benjamin Enroth tässä. Radio Musa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Aamulla laitetaan ensin päälle Radio Musa, sitten valot ja kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi ja koko yöksi.

Radiomusan viihdeuutisia. Carmen Del Orfais täytti äskettäin 95 vuotta. Hän on vaikuttanut mannekiinina ja valokuvamallina vuodesta 1946 ja ollut alalla siten noin 80 vuotta. Syntymäpäivänään hän ilmoitti, että aikoo olla näissä hommissa vielä 105 vuoden iässä. Mikä itseluottamus! Carmen kertoo yllättyneensä, kun muotilehti Vogue näki hänen 180-senttisessä olemuksessaan 80 vuotta sitten jotain kiehtovaa. Carmen ei kokenut itseään viehättäväksi, mutta otti ilolla vastaan sen, mitä Vogue ja huippuvalokuvaajat kuten Avedon ja Penn tarjosivat.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen rhythm and blues ja balladilaulaja Peebo Bryson on menehtynyt 75 vuoden ikäisenä. Bryson tunnetaan parhaiten monista elokuvabiiseistään, joista tunnetuimmat ovat Celine Dionin kera levytetty Beauty and the Beast ja Regina Burtin kanssa purkitettu A Whole New World. Peebo Bryson julkaisi parisenkymmentä omaa albumia ja palkittiin usealla pystillä sekä tunnustuksella. Kymmenet naiset olisivat halunneet duetoida hänen kanssaan ja joillekin harvoille se onnistui.

Sitten vilkaistaan merkkipäivä kalenteria, studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Tänään tulee 70 vuotta siitä, kun Gene Vincentin rock'n'roll-klassikko Biba Balulla tuli amerikkalaisiin kaupoihin ja haastoi Elvyksen aikaansaannokset ainakin hetkeksi. Vuosi oli 56. Paljon muutenkin löytyy merkkipäivä kalenterissa, katsotaanpa tuolta vanhemmasta päästä. Vuonna 1783 Montgolfierin veljekset esitelivät julkisesti kuumailmapallon. Ja paljon myöhemmin vuonna 1867 syntyi Suomen marsalkka, presidentti vapaaherra Carl Gustav Emil Mannerheim. Ja silloin kun hän vietti 29-vuotispäiviä vuonna 1896, Henry Ford ajeli ensimmäisellä autollaan pitkin Detroitin katuja, eli tulevaa Motor Cityä. Kadut saattoivat olla siihen aikaan aika huonossa kunnossa. Luonnonsuojelija, näyttelijä, laulaja Dennis Weaver syntyi vuonna 1924 ja muistetaan Sheriffi McCloudin roolisuorituksesta. Kahden keikkasarjassa aikoinaan tukeva tekoista lakimiestä Frankia esittänyt Günther Strack syntyi vuonna 1928. Hän tähti myös König-nimissä TV-roolissa. Ja samaan aikaan syntyi myös jatslaulaja näyttelijä Morgana King, joka oli mukana Kummisetä elokuvissa. Ja countrymuusikko Freddie Fender syntyi vuonna 1937. Aiemmin mainittu marsalkka Mannerheim täytti 75 vuotta vuonna 1942. Tasavallan presidentti Risto Ryti myös hänelle Suomen marsalkka arvonimen tuona päivänä. Ja Suomeen saapunut Saksan johtaja Adolf Hitler tapasi Mannerheimin Immolassa lähellä Imatraa. Ja samaan aikaan vuonna 1942 Capitol Records-levyfirma käynnisti toimintansa Los Angelesissa. Se on ollut yksi äänitehistorian tärkeistä yhtiöistä. Artistikaartissa on muun muassa Beatlesit, Frank Sinatra, Dean Martin ja Beach Boys. Kyseessä on brittiläisen Emi Musicin sisaryhtiö ja edustaja USAssa. Ja samaan aikaan vuonna 1942 Midwayn taistelu riehui Tyynellä merellä. Peter ja Gordon Duon rivestä tuttu Gordon Waller syntyi vuonna 1945. Heidän hittiä olivat muun muassa A World Without Love ja Through Love Ways. Vuonna 1960 Helsingissä paljastettiin Mannerheimin patsas. Vuonna 1964 The Beatles käynnisti kiertueensa kahdella esiintymisellä Kööpenhaminassa. Ja vuotta myöhemmin Rolling Stones julkaisi singlen Satisfaction. Kaksi vuotta myöhemmin 1967 The Monkees pokkasi Emmy-palkinnon parhaana komediana. Ja vuonna 1969 Australian Glenrowanissa osoitettiin mieltä, koska Mick Jagger oli valittu esittämään australialaista kansallissankaria Ned Kellyä. No, Jagger piti rooli ja leffa valmistui, mutta ei sitten mitään menestystä tullut. Ja sitten vuoteen 1973 tuolloin italialainen tuomioistuin rätkäsi Marlon Brandolle ja Maria Schneiderille 2 kuukautta ehdollista vankeutta Viimeinen tango Pariisissa -elokuvan seksikohtauksista. Tasan 50 vuotta sitten syntyi venäläinen oppositiopoliitikko, yhteiskunnallinen aktivisti ja mielipidevanki Aleksei Navalny. Ja vuonna 1984 Bruce Springsteen julkaisi levyn Born in the USA. Ja tämän muistaa moni. Vuonna 1989 Kiina tukahdutti väkivalloin opiskelijoiden järjestämän taivaallisen rauhan aukion mielenosoituksen, mikä nähtiin suorana TV-lähetyksenä. Vuonna 1990 suru-uutinen punk-rockereille, nimittäin Steve Bators kuoli taksin yliajamana Pariisissa. Tämä Steve Bators vaikutti muun muassa bändeissä The Lords of the New Church sekä Dead Boys. Vuonna 1994 Oasis-yhtye lähti ensimmäistä kertaa brittiläisen musiikkilehden kannessa. Asialla oli New Musical Express eli NME. Ja samaan aikaan skottibändi Wet Wet Wetin levyttämä biisi Love Is All Around aloitti 15 viikkoa kestäneen oleilun Britannian listan ykköspaikalla. Tällaista siis tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Radiomusan viihdeuutisia. Harryn ja Meganin käytössä oleva yksityinen lentokone, tietojen mukaan Cessna, on tuttu ainakin niille, jotka sattuivat näkemään TV-dokkarin Harry et Meghan. Tuo lentsikka on taas uutisissa nyt siksi, että sieltä löytyy asioita, joita tavallisista pienkoneista ei löydy, kuten suihkutilat, koirien vuoteet, himmennettävä LED-valaistus, Wi-Fi-yhteys ynnä muuta. Tuon Cessnan arvo on noin 6,5 miljoonaa euroa. Varmuudella ei tiedetä, onko se vuokralla vai pariskunnan tai heidän firmansa omistuksessa. Luksusta yhtä kaikki.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö.

ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tervepä vaan. Tai oikeastaan kyllä se on morjesta, kun ollaan näissä Tampereella. Jantusenekin tässä. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietenkin. Kyllä sen tiedätte. Radio Musa Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. YouTubettajina itsensä elokuvien tekijöiksi kouluttaneet Kari Baker ja Kane Parsons juhlivat Pohjois-Amerikan leffalistalla melkoista ihmettä. Heidän pienellä summalla tuottamansa ja tekemänsä leffat Backrooms ja Obsession olivat viime viikonloppuna Pohjois-Amerikan numero 1 ja numero 2 ja hittejä muuallakin. Molemmat ohittivat siis Disney-yhtymän suursatsauksen Mandalorian et Grogu, josta Disney on kuittaamassa melkoisen tappion. Se voidaan sanoa jo koetun 2 viikonlopun perusteella. Onko Hollywoodissa vääränlaista osaamista, kun puolittaiset harrastelijat hyppivät nenälle?

0: Radion kahvitunnilla jälleen mielenkiintoinen viihteen ja musiikin ja teatterin monitoimimies Panu Raipia. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Tämäpä mukavaa.
0: Sä oot ollut tässä pitkin kevättä niin täyttä häkää tekemässä Täydelliset häät -nimistä komediateatterin kesäteatterin kesäfarssia, joka on nyt sitten saatu julkisuuteen. Niin minkälainen prosessi tuommoisen homman tekeminen on? Kauanko sinä menee aikaa?
1: No semmoinen, kun oikein siitä niin kuin ohjelmiston valintapäätöksestä, niin kyllä se noin vuosi on. Eli vuosi sitten on päätetty, mitä tehdään, ja sitten siitä se alkaa ohjaajana, ja kun mä myös olen tässä niin kuin tuottajan roolissa myös, niin ruvetaan meidän tiimin kanssa miettimään näyttelijät ja taiteellinen johtoryhmä, ja sitten ne näyttelijät palkataan, ja lavastajat, pukusuunnittelijat, ääniosasto, kaikki katsotaan, ketkä tulee siihen työryhmään, kun se sitten kun tehdään, ja maskeeraus ja kampaussuunnittelu ja näin, ja sitten kun se tehdään, niin sehän tehdään kuitenkin semmoisessa 5 viikossa se esitys, joten se pohjatyön pitää olla hirveän hyvin mietitty. Ja se mahdollistaa sen, että mehän ollaan, vaikka me ollaan täällä hienosti katettu katsomon suojassa, niin kyllähän me täällä myös tämmöisen kylmyyden ja helteen armoilla ollaan. Et meidän täytyy tähän varautua vaan hyvin.
0: Teillä on kova tiimi, joka tekee laatutyötä vuodesta toiseen ja hienoja virallita myös. Onko koskaan käynyt sillä tavalla kuin eräässä muissa teatterissa, että kesken harjoittelukauden jouduttu vaihtamaan niin kuin näyttelijää?
1: Nyt kun mä mietin, 35 vuottahan komediateatterin täyttäjä.
0: Ei tule mieleen.
1: Että ei meillä niinku harjoituskaudella ole varmaan, mutta kyllä mä muistan siis siinä ihan 90-luvun alkuun, niin yksi näyttelijä vaihtui. Mä en muista ihan syytä, mutta se vaihtui juuri ennen kuin harjoitukset alkoi. Että sitten, että olisi jo aloitettu harjoittelemaan, niin mä en kyllä semmoista muista.
0: Teillä on tosiaan kova ja yhteen hitsautunut tiimi, ja heillä tuntuu tuo henkilökemia niin kuin näyttelijän perusteella toimimaan todella hyvin. Ja ohjaajan rooli on varmaan myös semmoinen, että sä joudutko koskaan näyttämään eteen sillä tavalla, että tehkää tämä tällä tavalla?
1: Mä koitan aina selvitä niistä tilanteista niin puhumalla, että koska näyttelijähän tekee sen aina oman kroppansa ja oman ääneensä kautta, että mitä mä menen siihen voimistelemaan, että tietysti vanhana näyttelijänä, niin kyllähän aina kun on kiva juttu tulossa niin kuin nytkin, niin vähän on semmoinen, että pitäisikö vielä kuitenkin nousta lavalle, mutta kyllä mä nyt niin kauan on ollut jo sivussa, että en mä oikeastaan tee kameratyöskentelyä, jos kysytään.
0: Niin. Ja tuossa farsissa varsinkin niin on tuo ajoitus, timing on tärkeää, että kaiken täytyy mennä niin kuin sanotaanko sekunnin osissa.
1: Joo, sä musiikkimiehenä ymmärrät tämän aika hyvin, koska siis kysehän on nimenomaan siitä, että missä rytmissä asiat tapahtuu. Ja se monta kertaa mua harmittaa hyvin tehtyä farsseja, mutta ne pikkasen sortuu siihen, että vauhti, että se pidetään niin kuin vaan vauhtia yllä ja siihen ei yleisö ehdi reagoida. Ja mä nyt, tässä kun mulla on tässä nyt aikaa tehdä tätä vielä, niin tällä hetkellä mä keskityn nimenomaan siihen, että annetaan yleisölle se oma tila, tehdä oma roolinsa, eli ajatella ja kenties vähän hymyillä, jopa nauraa.
0: Ja niin kuin olet todennut aikaisemminkin, niin tämmöisenä aikana tarvitaan sitä riemua, iloa ja naurua, ja voi pistää pariksi tunniksi aivot narikkaan ja lähteä hyvällä mielin pois.
1: No tämä se on itse asiassa. Meidän teatterimme perustaja Tapio Parkkinen ja isäni Esko Raipia, niin kyllä ne oli niinku komedian kovia tekijöitä. Molemmat oli niinku paljon sitä tehnyt, kun ne lähti aikanaan komediateatteria perustaa. Vaikkakin sanovat heti, että kyllä me tehdään draamaa ja satunäytelmiäkin. Ja niin me on sitten jatkettu tätä hommaa, niin kyllä se komedian, niin kun se ei ole helpoin laji, niin, ja ihmisten narottaminen. Sella sanoi mulle aikanaan, kun mä olin semmoinen nuori teatterinjohtaja 90-luvun lopulla, että Panu, että kyllähän ihmisen itkemään saa, mutta koetapa saada nauramaan.
0: Aivan.
1: Tätä mä olen miettinyt tähän päivään asti.
0: Sulla tunnetusti ei ole vitsit vähissä, mutta nyt on ollut aikamoisia haasteita, koska nyt sitten tosiaan loppukesästä alkaa tapahtua myös tuolla palatsissa, viihdepalatsissa.
1: Niin, sehän ei ole viihdepalatsi, vaan se on komediateatterin palatsi.
0: Hyvän tuulen suu.
1: Niin, se on kiva, kun se on tarttunut sulle. Keksittiin tämmöinen ihan kurillamme meidän henkilökunnan koulutus- ja palaveripäivillä. Hyvän tuulen suu. Ja sitä me koitetaan nyt tehdä. Meille tulee Tuutsi ja musikaali sinne, joka on nyt semmoinen niin kuin oikein iso Broadway-musikaali. jota me aika ylpeänä sinne tuodaan. Me on harjoiteltu se oikeastaan lähestulkoon jo valmiiksi tässä keväällä.
0: Ja teillähän on ihan Suomen huippukaveri siinä niin kuin pääosassa.
1: No, Suomen parhaana musikaalinäyttelijänä palkintoantti L.J. Pääkkönen, että kyllähän se tulee tekemään yhden, jos ei vielä kaikki tunne, niin kyllä Tootsin roolin jälkeen, että hänhän hyppää ei enempää eikä vähempää kuin Dustin Hoffmanin saappaisiin siinä.
0: Ja täyttää ne hyvin vielä.
1: Joo, ja kansa saa riemua, iloa, ja siinä musikaalissa se on, siinä on kaikki, mitä pitää. Siinä saa liikuttua, siinä saa ajateltavaa, siinä saa iloa ja riemua.
0: Hmm. Teatterijohtajana sä oot siirtynyt hieman enemmän tänne niin sanotaan ohjauspuolelle ja muuta, ja sitten toimitusjohtaja Teemu Ojala hoitaa aika monet hommat, ja teillä on tämä homma kasvanut sen verran, että siinä on pakko olla vähän sanotaanko lisäkäsiä ja apukäsiä mukana.
1: Joo, mä oonkin niin iloinen tästä meidän tiimistä, johon itsekin tuossa vähän aika sitten niin kuin viittasit, eli ilman tätä komediateatterin hienoa, osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa tämä mikään ei olisi mahdollista. Ja kyllähän sekin on, täytyy sanoa, että ei tuohon palatsihommaan oltaisi lähdetty, jollei meidän henkilökunta olisi sanonut, että me ollaan sitoutuneita, että otetaan palatsi ja tehdään siitä Suomen hienoa ravintolateatteri.
0: Mutta sitä ennen kuitenkin täyttä häkää mennään kesään 44 näytöstä Täydelliset häät.
1: Joo, tämä on kivaa. Tämä on ihmisille tarjota riemua ja ihana kesäpäivä. Ottaa vaikka meidän anniskelukatsomoon juoman mukaan. Tulla nauttimaan hyvästä näyttelijän työstä ja mahtavasta komediasta, jopa vähän pöhköstäkin komediasta. Niin kyllä meillä on ollut kivaa tehdä sen. Se on yleensä merkki siitä, että kyllä meidän yleisö saa nauraa ja nauttia tänäkin kesänä. Mm.
0: Tampereen komediateatterin Panu Raipia, ei muuta kuin hyvää kesää.
1: Kiitos. Pentti, myös sinulle ja radion kuuntelijoille. Kesä on ihmisen parasta.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. Mainio ja upea brittinäyttelijä, 46-vuotias Rosamund Pike, on polttanut päreensä, koska yksi tai useampi teatterisalissa istunut puhui kännykkään samaan aikaan, kun Rosamund hoiteli parrasvaloissa rooliaan näytelmässä Inter Alsa. Kun vihaiset silmäykset katsomon suuntaan eivät tehonneet, niin tiukka vaatimus tehosi sitäkin paremmin. Vastaavanlaisista tapauksista huolimatta kysellään, onko kännyköiden räpläys, niihin puhuminen hyväksyttävää erityisesti konserteissa ja näytelmien aikana. Rosamund Pike syntyi oopperalaulaja perheeseen ja sai sen vuoksi nimen Rosamund. Pike on nähty muun muassa leffoissa Gone Girl, Kuolema saa odottaa, Ylpeys ja ennakkoluulo sekä Jack Reacher, Tappajan jäljillä.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

tiedä, tällä hetkellä, kun Kolumbia stadionilla istuva katsomo. Sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaimet. Soitun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoisessa urheilumuvussaan soitu kädessään stadionin portista sisään. Yleisö riemukkaasti ottaessa vastaan.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Country-artistina parhaiten tunnettu Dolly Parton on myös yksi Tennesseen osavaltion menestyneimmistä liikenaisista. Hän perusti ja omistaa sikäläisen Dollywood-huvipuiston ja siinä sivussa erilaista liiketoimintaa. Dolly Partonista löytyy toinen puoli, eli merkittävä hyväntekijä. Hän perusti Knoxvillessä Tennesseessä sijaitsevan lastensairaalan ja siinä olevan teho-osaston, jonka avulla on pelastettu useita nuoria ihmishenkiä. Mainittua sairaalaa on uudistettu ja tehostettu vuosien varrella. Nyt sinne on rakennettu potilaiden, vanhempien ja sukulaisten oma lounge, johon omaisistaan huolissaan olevat voivat vetäytyä vaikka nukkumaan tai rukoilemaan. Siellä voi myös kokata ruokaa, peseytyä ja niin edelleen. Nuoret potilaat ovat tuossa Dollyn nimeä kantavassa sairaalassa yleensä noin viikon. Lounge tarjoaa vanhemmille käytävää tai tavallista odotushuonetta kodikkaamman ympäristön ja rauhan. Oma

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Bakarinen.

No terve, terve. No mitä pas kuuluu? Ka. Täällähän on väkeä kuin alatelevion linja piilissä lauantai-iltana. Kuulkehan, kun siitä piilistä putosi takaovi Monttukarlo ajossa viime suvana, niin nyt siihen ei kannata kenenkään ensimmäiseksi mennä, jos mennään päästä Jortsukylä-iltami. Niin kun tielle tipahtaneet tietin, niin pyrkii autoon uudestaan ja minun pitää auttaa hintakin uudestaan. Välillä ei keritä naapurikylän iltamiin ollenkaan, kun väkisen kun vaan kiertää ympäri ja maksaa aina sisällä käyvessä.

Meiltähän tämä käypi. Siinähän sitä on vaan linjapiilillä rötkytelty. Viime viikolla Severin piili mä en tilapäisesti haitariksi, mutta kyllä se kylän seppä, se Romu Jussi piilinkorjo ja kuhmut oikaso. Pääsi muuten nuorena miehenä päälle lyöstä ihan sepään virkaan ja sapki itse järkeensä siitä, jotta jo 60 saa jätte oppipojan touhut sikseen. Se on muuten eteenpäin pyrkivä mies se Romu Jussi. Kulkeahan kun se ensimmäisenä oppipäivänä joutui kuumoon rautoon kalakuttelemaan, niin tietenkin se entinen seppävaino, joka piteli pihtilöillä rautoa alasimen päällä, niin kehotti Jussia lyömään. No Jussi, outo mies sepän hommissa, kysyi, että no kumpaan kopea hän kamauttaa. No seppä nyökkäsi sanoi, että tähän. Ja kun seppä sunnuntana hauvatti, niin Romu Jussi heräsi maanantaina pajassa mestarina.

Meiltähän tämä käypi. Eilessä aamuna tuli Severin piiliin pienempiä peltihäiriöitä. Kulkehan kun käsi auto vaan ympäri siinä seuratalon pihalla ja kun siellä pihan perällä on pahassa paikassa se kivestä tehty puuse, niin huusin Pöllösalamme Huukolle, joka istui siellä peräpenkillä, että no sanohan sitten kun on metri hyyskäyttä, ei ajeta kolaria ainakaan ennen kahvitaukoa. No minä peruuta, eikä Huuko puhu mitään, vaikka kotvan päästä kumahutettiin hyyskäyttä. Severin piilistä tuli maailman ensimmäinen kaikilla mukavuuksilla varustettu onnipussi. No, minä tankova ykköselle ja linjalle hyyskä takapoksissa ja siinä samassa Huukolle marmattama, että no miksi et sinä sanonut, että justiinsa jysähtää? Niin Huuko näytti vaan taulua, että puhelu kuljettajan kanssa kielletty.

Meiltähän tämä käypi. Kuulkeahan, kun se Jortsukylä ja Alatelöviön välinen tie, se on niin mahdottoman kivinen, jotta vaikuttaa siltä, kun puolivalmista kiviaitoa ajelisi. Niin sen verran asenti piiliin metriin ja risat mua varro. Sittenpähän ei tarvitse pienemmän puoleisen karjan polviaan notkistella, jos sattuvat alle jäämään. No, se meidän kylän kunnanlääkäri, se osti itselleen uuden auto, joka on pieni ja matala kuin lutikka taikka laihialla sen lättynen. No eikös tämä tule kurvassa vastaan ja tie niin kaposta, jotta jos mälliä toiseen poskeen siirtä, niin jo on sen kantin pyörät pellolla. No minä arvelin, että no sieltäpähän sinä mahut mistä lampaat. Sinnehän se hävisi pyöriin väliin. No. Perillä sammutin moottorin, mutta kun aina vaan jatkuu mökä ja naputus, niin vilkasin linjapiili alle ja siellähän tämä tohtori ja kaksi lammasta ankaran näköisinä. Oli auto tarttuna äänenvaimentaja ja tulluna minun matkassaan takaisin Alatelöviä. No minä sanoin, että no eiköpähän ne potilaat kuole ilman tohtoriakin, jotta se olisi sitten teistä satanen ja autosta kaksi taksan jälkeen. Lampaista en uskaltanut ottaa mitään, sillä ei sitä uskalla suututtua tohtormiestä.

meiltähän tämä käypi. Kulkehan kun tuota eilisen aamuna linjalle lähti sitä mötiäisemmalla kias tyrkytteli viinan pullonsa ja sanoi, otahan sen verran oikein kunnon höntentöntterit. Minä sanoin, että ei se näissä autohommissa se höntentöntteri oikein käy, jos sattuu joutumaan poliisilohen kynsiin ja rupeavat tutkimaan veren kokoomusta. Ja jos sattuu löytymään pisarakan veritä viinansajasta, niin siitä joutuu seutulla. Ja siellä ei ole tulluna Severillä käytyä. Kulkee, kun siihen kansanopistoon niin mahdottomasti pyrkii jotenkin, että syrjäkyläläisiä ei oteta huomioon vielä hetkenkään. Severi on muuten mahdottoman tykätty monessakin ja oikeastaan joka paikassa. Kahtoikin mä sinut tuota tyttöväkin tuolla, kun mein on syvä Severin pelkillä silmillä. Niin, ja vielä pielle punastu. Sillä tavalla. Autokoulustakaan ennen opettajat olisi meinannut millään piästä poikke. 8 koeajot pit suorittua ja kuuvessa eri autokoulussa käyvä ennen kuin suostuvat Severin seurasta luopumaan. Mutta sittenpä tuli autopuuhat opittuvankin. Korkeintaan kolaria viikko eikä kesäloman aikana sitäkään. Ja se hyvä puoli näissä Severin autotouhuissa on, että henkivakuutusherrosta ei ole mitään kiusoa. Etäältä väistävät kuin pontikatanen lentäviä. Meidän kyllä akat kuin pentujanni pelottelovat, että jos et ole siivolla, niin Severi setaapa sahuttaa linjapiilillään talosta toisen kulman pois. Meiltähän tämä käypi.

Morjesta, morjesta. Tässä Enrutin Pepe. Kannattaa olla kuulolla Radio Musassa, sillä siellä tulee myöskin hyviä tangoja. Ja terveisiä kaikille kuulijoille.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Krönrysin Arto, morjesta kaikille. Kesä on jatkunut nyt melko komeena. Ja se on mukavaa katsella, kuinka ihmisillä on hyvä mieli täällä liikenteessä liikkuessa, kun on nättiä ilmaa. Ja onneksi olkoon kaikille heille, joilla on niin kuin minullakin toimiva ilmastointi autossani. Mutta muistakaa, että ilmastointilaite ei ole ikuinen. Että kävi mielessä, että toi mun auto kyllä tuottaa vielä 07-mallinen Citroen, vielä ilmastointi toimii, mutta vähän tuntuu, että se ei ole ihan niin kylmää enää se ilmavirta siellä kuin ennen. Ja mä tykkään ilmastoinnista senkin takia, että jos on pitkiä ajosuorituksia sitten vapaa-aikana, työssähän niitä on todella pitkiä ja meillä näillä täällä autokoulun autoissa on ilmastoinnit toimivat. Mutta sitten kun omalla autolla liikkuu välillä pitkiäkin reissuja, niin se pitää mielen virkeänä, kun ilmastointi toimii. Ja sitten kun oikein rupeaa väsyttää, niin kyllä se pikku kahvitauko sopivalla huoltoasemalla tai jossain vastaavalla on aina silloin paikallaan. Ja nyt kun paljon täällä kaikki me liikutaan liikenteessä Tampereella ja ympäristössä, niin vielä toivoisin enemmän sitä, että nyt kun on ollut kuivia kelejä, niin kaistamerkintöjen maalaaminen, kiitos, niitä enemmän, ajorataan maalattujen nuolien sijoittelua ja maalauksia paremmin. Ja sitten stop-merkkien pysäytysviivat, kun kestoaihe Nekalassa, niin sanottu Rautasoinnin risteys. Siinä on stop-merkki molemmista suunnista tultaessa siihen stop-merkkiristeykseen, niin pohjoisesta etelään sun tultaessa, niin stop-merkki on aivan väärässä paikassa. Stop-merkki siis se pysäytysviiva, merkki on oikein. Että kun on stop-merkki ja pysäytysviiva, niin pitää pysähtyä jokaisen omalla vuorollaan jonossa ajaessaan siihen viivalle. Ja totaali pysähdys ja väistäminen. Mutta kun se viiva äsken mainitussa paikassa on maalattu ihan väärää paikkaa, mä oon sitä kyllä liikennesuunnitteluun ilmoittanut vuosittain, niin saa nähdä millä vuosikymmenellä se viiva maalataan sinne, mistä näkee risteykseen. Tällä hetkellä siellä on vasemmalla puolella viherkumpu ja oikealla puolella metalliverkkoaita, missä on mainoslakanoita niiden läpi. En minä ainakaan näe, vaikka välillä toivoisin, että mulla olisi röntgen näkö, niin näkisi paremmin liikenteessä sitten siihen, että pääsee menemään turvallisesti. Ja muistakaa sitä, että kun, jos on 50 rajoitus, niin silloin on sivuteillä väistämismerkit. Jos olisi poikkeus, niin 50 alueella, jos olisi tasa-arvoinen risteys, eli tarkoittaa sitä, että kellään ei ole silloin väistämisliikennemerkkiä, kärkikolmioa tai stop-merkkiä, niin se on, jos se on tasa-arvoinen, niin siitä on tienristeyksen ruksimerkki. Sen muistatte nyt tästä lähtien. Sitten jos on 40 ja 30 alue, ja varsinkin jos ei ole bussireitistä kysymys, niin saatte olla varmoja, että siellä asutusalueella on jopa kymmenittäin tasa-arvoisia risteyksiä. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Kissanmaan asutusalue esimerkkinä, Viinika, Puisto. Siellä kaikkia pikkukatuja, ne on tasa-arvoisia, paitsi se yksi katu, missä on stop-merkit. Ja kannattaa olla skarppina siellä liikenteessä. Mä tässä ihailen aina niitä kuljettajia liikenteessä, ajaa ne millä tahansa vimpeleellä, että liikennesääntöjä noudatetaan ja hyväksytään kaikkien liikkuminen täällä niin, että kuitenkin varaudutaan, että mitä kaikkea voi tapahtua. Selkeästi sanottava, että mitä parempia kelejä on, niin sitä enemmän näkee semmoista punaisia päin ajelua, kävelyä ja selkeästi täysin rajuja ylinopeuksia. Voitaisiko ottaa semmoinen hyvä kesän alku tästä liikenneturvallisuusmielessä? Joo, cross my heart. Pidetään tää mielessä, kun tuolla liikutte. Tampereen Enska kiittää siitä, että olette kanavalla. Moi moi!

0: Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.
1: Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, mutta vain yksi kertoo kaveristani Taistosta. Olen kuullut sen häneltä itseltään, ja Taisto ei pahemmin valehtele. Näin se kuuluu, ja se on karmea tarina. Kuljetin bussia sinistä, ja kaverit alkoivat inistä. Ajelet liian hiljaisesti, kauan mun pinnani kesti. Mutta viimein mä päätin näyttää, ja hevosvoimia käyttää. En tiennyt, että lysti on kallista, kun peruuttelin bussia tallista. Ja tarina alkaa.
2: Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikutti soikeelle, kun vedin kahdella vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on elosta. Joku kirkasi pelosta.

Eikä suojatieltä, näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yks kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Siikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi itse pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatui rovasti, kun ei se kävellyt varovasti ja se sanoi hallelujaa.

0: tuli sisään lasista. Ja selvisi ratikka kasista ja se meni vähän kiskoilta. Ja sitten mä kyselin siskoilta, että tietääks ne tiestä. Mutta mussa on miestä. Ajella harhas ja tempasin eläintarhas. 400 airatin kuin Tuomisen Jaakko. Ja se auto oli jo ihan paska.
1: Taitas olla parempi. Vähän ajatella. Enste.
2: Radiomusan viihdeuutisia. Jalkapallon MM-kisat 2026 alkavat vaikuttaa yhden jos toisenkin elämään. Otteluita tulee televisiosta solkenaan ja eri maiden kisalaulut taistelevat listasijoista ja radiosoitoista. Siksi onkin rauhallista palata vuoteen 1958, jolloin futiksen MM-kisat pidettiin Ruotsissa. Brasilia kohtasi finaalissa Ruotsin ja voitti lukemin 5-2. Ottelun ja koko kisojen sensaatio oli 17-vuotias Brassi Pele, jota nähtiin kentillä tuon jälkeen vielä vuosikymmenten ajan. Hän oli pallotaituri vailla vertaa. Pelen yllä finaalissa ollut paita huutokaupataan Sotheby'sin tiloissa 29.6.–16.7. Paidasta uskotaan maksettavan jopa 6 miljoonaa euroa. Kaitsu Palmanin paita meni muistaaksemme muutamalla tonnilla, mikä oli tietysti häpeällisen vähän HPS:ää, klubia ja maajoukkuetta ynnä muuta edustaneen banaanipotkutaiturin asusta.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suureksi ruotsalaiseksi vientitähdeksi jo 1990-luvulla noussut Robin Carlson on tyrmistyttänyt naapurimaamme mediat ja kannattajat perumalla 3 Tukholman Avicii-areenalle buukattua konserttiaan. Itse asiassa hän leipoo noista 3 konsertista 1 ison konsertin, joka pidetään Tukholmassa ensi syksynä. Tämän katsotaan olevan merkki siitä, että 3 konserttia putkeen kesä-Tukholmassa oli liian iso pala, eikä konsertteja olisi myyty loppuun. Ruotsin medioiden mukaan tämä oli isolta tähdeltä halpa temppu. Robin pyytelee anteeksi ja toivoo tietysti, että tuo 1 iso konsertti täyttyisi ääriään myöten ja kansa olisi antanut hänelle anteeksi.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet Radio Musaa ja kuuntelekin tarkkaan. Seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

Morjesta, Viikholmiani tässä. Täällä vallitsee niin kuin sairaan hyvä meininki, tunnelma on katossa, musalinja kohdallaan ja meininki toimii.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Well, baby. Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days. Days.

0: Ja oikein hyvää ja rattoisaa päivää teille, arvoisat kuulijat, ja tervetuloa tänne Viihteen Valkamaan nauttimaan sulosoinnoista ja vaikka sitten vieläkin paremmista jutuista. Vai mitä, Juha?
1: Aaron.
0: Otetaan uusiksi.
2: Ei sitten, muistatko, että tämä biisihän on soinut tähän alkuun, niin sitten sen sinä sanoit.
0: Mä voin sanoa siitä, otetaanpa uusiksi, mä sanon näin. Oikein hyvää rattoisaa ja aurinkoista päivää teille, arvoisat kuulijat, ja tervetuloa tänne kuuntelemaan sulosointuja ja sitten sellaista viimeisen päälle asiantuntevaa jutustelua aiheesta ja aiheen vierestä. Siinä meni semmoinen biisi, mitäs Aaron sanot?
1: No, sehän oli tuttu biisi, mutta esittäjä ei ollut ehkä niin tuttu, ainakaan mulle.
0: Ei,
1: tämän biisin yhteydessä ei ollut mulle tuttu biisi.
0: Ei ole esittäytynyt sulle vielä. Eli kysehän oli Lynn Andersonista ja yhdysvaltalaisesta country-laulajasta. Mitä oot mieltä, kuinka taittui biisi?
1: Ihan hienostihan se taittui. Kyllä country-laulajat on yleensä ihan hyviä laulajia noin muutenkin. Ja tosiaan, niin tämä on aika yllättävää, että Linninkin tämän tempas levylle. Ja tämä oli itse asiassa vuonna 1983 suhteellisen myöhään tämmöinen Up Close-albumilleen.
0: Kasariaikaa.
1: Niin, kasariaikaa. Ja tuossa Andersonista voisi hiukan kertoa. Hänen debyyttisinglensä oli tämmöinen kuin Right, vuonna 1967. Ja se oli Liz Anderson, eli hänen äitinsä kirjoittama biisi. Ja sitten oli tämmöinen single kuin If I Kiss You, niin oli sitten hänen ensimmäinen top 5-hittinsä. Ja muita tunnettuja biisejä, niin Promises, Promises ja No Other Time, Big Girls, Don't Cry ja niin poispäin. Ja
0: 68 levytti äitinsä kanssa dueton.
1: Joo. Mother May I.
0: Minkälainen tämä sen äiti oli? Ei sit ole jäänyt mitään tällaista tallennetta. Olisi mielenkiintoista verrata, että niin. miten toi. Mutta tuossa on ainakin tuommoinen duetto tehty Mother May I. Ei sitä tiedä, jos vielä vaikka vastaan tulisi.
1: Joo. Kyllä vaan, joo. Ja vuonna 71 niin Lynn Anderson sai Grammy-palkinnon. Kappaleesta I Never Promised You a Rose Garden, eli Rose Garden, se on varmastikin monelle tuttu.
0: Hortonomien ammattilaulu.
1: Kyllä vaan. Joo. Sehän on kansainvälisesti edelleen niin hänen suurin hittinsä. Ja mitä sitten muuta tiedetään. Viimeinen lista ykkönen oli vuonna 1974, What a Man, My Man Is. Ja hän pääsi silloiselle Yhdysvaltain presidentille, eli vuonna, niin en pitäisi sanota vuotta, mutta Jimmy Carterille hän on myöskin päässyt esiintymään hänen 75-vuotisen juhliensa yhteydessä, siis Oho. Jimmy Carterin 75-vuotisessa.
0: No niin, joo, siis tämähän on maailman kuuluisin maapähkinä farmari käsittääkseni, että muun muassa, mutta siis 75-vuotisjuhlia oli sitten Anderson juhlistamassa, ja onko näin, että Grammy-ehdokkuuksensa ohessa on voittanut kuulemma huomattavia muita palkintoja? Osaatko sanoa näitä, mitä pyttyjä siellä on tullut?
1: Joo, noin ulkomuistista kun tempasin, niin siellä on vuoden naislaulajan CMA-palkinto 71 ja Academy of Country Music vuoden naislaulajan palkinto vuosina 67-70.
0: Eli se ajottu tuohon haarukkaan sitten tämä palkintosade.
1: Joo. Mutta tosiaan ihan ja hieno veto kaiken kaikkiaan, mutta kuten meillä on tapana ollut, niin jokaisessa jaksossa sitten soitetaan myöskin suomenkielinen versio kyseisestä biisistä. Ja tänään sitten, tai tähän jaksoon sitten, niin valitsimme tämmöisen kuin Lasse Vehmala ja Yellow.
0: Onko se Velmala?
1: Velmala.
0: Lasse Velmala.
1: Niin, Velmala.
0: Ja Yellow. Murtuneen sydämen hotelli.
1: Kyllä.
0: Kuunnellaanko me se nyt vai kerrotaanko taustaa?
1: Voidaan kertoa taustaa tuosta.
0: Lasse Velmalahan oli legendaarinen polkupyöräilijä, eikö vaan, että hän niin kuin lanseerasi tämmöisen niin sanotun muna-asennon, mitä sitten on menestyksellä käytetty ihan kilpailussa. Vanhana pyöräilijänä voit kertoa tarkemmin tästä
1: No ihan kirjaan menisty siis, eli hän on aikoinaan herättänyt huomiota. Hän pyöräili siis
2: muna, siis alastomana Turun halki tota, ja se oli Hymylehti teki aikoinaan siitä sitten juttua, ja hän oli tämmöinen joku underground-liikkeen vaikuttaja myöskin, en tiedä, liittyykö se johonkin tällaiseen juttuun, ja tota, ja sitten muuta se tiedetään.
0: Se tiedetään ainakin, että tätä kyseistä pyöräilyä ei suoritettu Pyykkipojat Lahkeessa.
2: Niin, en tiedä, tarina ei kerrota, olisikohan sitten pyöräily jopa sinne Murtuneen Sydämen hotellia kohti tai siitä pois. Että.
0: Niin ja vai oliko niin, että pyöräilyn jälkeen siitä tuli Murtuneen Sydämen hotelli, mutta tota, parempi se, jos olisi lipsahtanut polkimilta ja olisi tipahtanut tangolle, niin olisi voinut murtua joku muu, mutta tota, tällä kertaa selvittiin Sydämellä. Mm.
2: Tota, vielä tästä Velmalasta sen verran, että hän tunnettiin innokkana lintuharrastajana, ja hän kuului tuota, niin Turun lintutieteellisen yhdistyksen perustajiin ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana myöskin. Ja mitäs vielä? Hän oli myöskin käynnistämässä Jurmon lintuaseman toimintaa. Ja tuota, joo, tästä,
0: eikö siinä ala olla jo sen verran tuota mainosta, että nyt voitaisiin laittaa kyllä toi
2: verran,
0: pelit soimaan, niin sanotusti, jos termit sallitaan tässä eteen.
2: Laitetaan pyöri.
3: Kun mun tyttöni minut jätti ja mut ulos heitettiin, mä otin mun kutet ja lähdin Murtuneen Sydämen hotelliin. Oti päähän niin helvetisti, mua otti päähän, ja mä matkustin yksin koko yön. No se akka seiso siinä tiskin takana niin, kun mä tulin mun laukkuni kanssa Murtuneen Sydämen hotelliin. Mua päähän niin helvetisti, mua otti päähän, ja mä matkustin yksin koko yön. No mä vuokrasin huoneen viikon, aloin duunia hakemaan, ja iltaisin hiippailin yksin.

0: Ja näin meni, päästiin onnellisesti sitten legendaarinen pyöräilijämme saapui maaliin miesten pyörällä murtuneen sydämen hotellista suoraan, niin kuin sanotaan tukka hulmuten. Mutta mitä tuosta itse biisistä, murtuneen sydämen hotelli, osaatko kertoa jotakin legendaa taustalla?
1: No legendaarinen kappalehan tämä on Heartbreak Hotel ja siis rock-kipale sitä 50-luvun puolesta välissä, tarkemmin sanoen 56 vuodelta. Ja ensimmäisenä tämän levytti siis Elvis Presley. Ja siitä tuli itse asiassa Elviksen ensimmäinen lista ykkönen Yhdysvalloissa. Ja se oli myöskin samana vuonna myydyin single. Ja siihen aikaan tuon Elviksen kokoonpano ja myöskin tämän studiokokoonpano niin kuului Bill Black bassossa, Scotty Moore kitarassa ja DJ Fontana rummuissa. Ja sitten lisäksi tässä oli Floyd Kramer, oli pianossa. Ja siinä kun kääntöpuolella oli tämä tämmöinen kaunis hieno ballaidi kuin I Was The One.
0: Vähän niin kuin tasapainottamassa.
1: Niin.
0: Eli Heartbreak Hotel yksi säkeistöinen 8-tahtinen bluesin sointukulku jne.
1: Joo, se on alun perin. Siinä oli tekijänä oli Smiling Jack Herring ja his Wing Billisin steel-kitaristi Thomas Darden sekä floridalainen opettaja Maybourne Axton. Mutta sitten Elviskin sai tänne nimensä tähän, se teki jotain muutoksia ilmeisesti sen biisiin, niin tekijät on mainittu myöskin yhtenä nimenä sitten Elviksen nimi. Se voi olla kyllä aika paljon taustaa, vaikka tuolla sanotaan, että sormaisessa pelissä tuolla Eversti Parkerilla monissa biisissä Elvis on merkattu yhdeksi tekijäksi. Jota kautta sitten Parkerikin saa nappulaa itselleen sitten näistä levytysrojalteista.
0: Ja kappaleen sanotushan siis kertoo, ihan jos näin nyt paljastetaan, tehdään juonipaljastus tässä kuulijoille, niin kappaleen sanotus kertoo laulajan surusta hänen romanttisen suhteensa päätyttyä. Ja tämä Särkyneen sydämen hotelli on ikään kuin metafora tässä sitten, jolla kuvataan tätä laulajan tunnetilaa. Ja näillä evästyksillä nyt niin tukku nenäliinällä siihen kouraan ja ei muuta kuin pistetään kappale soimaan.

0: Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.
1: Oh, Marie.

Moro, moro! Aaltosen Jussi, musta tenkelit orkesterista Tampereelta. Tällä kanavalla päivän hitit.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Jarjo Musa, Tampere.
1: Tämä nyt kuultava ratkaisu perustuu siis hyvin pitkälliseen näkemiseen ja kuulemiseen. Ja kuten ennenkin, tästä päätöksestä ei voi valittaa.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

0: Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.
1: Me tulemme onnistumaan.

Morjens, tässä Matti-Sakari Pekkanska Patorkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.
1: Vaaratiedote, Ruovesi 4.6.2026 kello 22.00. Karhu liikkuu Ritoniemen ja Harakkalan välisellä alueella. Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu. Aktiiviset karkotustoimet käynnissä, lisätiedot poliisi.fi, Sisä-Suomen poliisilaitos. Ruovesi, en björn, rör sig i området mellan Ritoniemi och Harakkala. Vistelse i området avråds ända tills att varningsmeddelandet upphavs. Aktiva förriftningssattkoder pågår. Mer information poliisi.fi. Poliisin ratningen i Ingre Finland. Ruovesi 4.6.2026 kello 22. Karhu liikkuu Ritoniemen ja Harakkalan välisellä alueella. Alueella liikkumista kehoitetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu. Aktiiviset karkotustoimet käynnissä. Lisätiedot poliisi.fi, Sisä-Suomen poliisilaitos. Ruovesi, en björn, rör sig i området mellan Ritoniemi och Harakkala. Vistelse i området avråds ända till att varningsmeddelandet upphavs. Aktiva förriftningssattkoder pågår. Mer information poliisi.fi. Poliisin räddningen i Ingre Finland.

Moro, Aaltosen Jussi mustista enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

Tässä Marianne Kantola. Kuuntelet Radio Musaa, joka soittaa nostalgista musiikkia ja tämän päivän parhaita uutuuksia.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilaulaja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 5. kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Sulevi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Rönnin tanssilavan tunnelmissa Siiri Leminen ja Samuel Oksanen seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Elonkerjuu-yhtyeestä tuttu Osku Ketola. Muistojen virta-ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on totuus Kennedyistä. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen ja luvassa on lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

moi, täällä on Laura. Tulipa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

Moi, tässä Johanna Kuvaja. Radio musaa voi kuunnella yötä päivää. Ja yöllä mulla on päällä vain radio musa.

kaikista oli vitsiä ja pieniä siroja posliini esineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen nukke.

0: Så dansas på marknaden i jock, mock, rock.
1: Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.